još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Pesma mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

moći čuti ko u staroj pisi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na kreni da se vrati. U te divne nepovratne dane,

вечер гледаш у даину. Како могла заклоняться лаше, или кроз прозор гледаш у даину.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihajla Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, vrijeme nam je za pokret, idemo zajedno kroz još jedno jutro na Radio Splitu.
3: Tako je, i ovog jutra je s nama kolega Mario Ilinčić, naš tehnički realizator, tako da ćemo se zajedno muvit kroz ovo jutro, ali za početak samo lagane note. Želimo vam svima jedan ugodan dan uz Radolfija, jednu lipu ljubavnu.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
6: I vrijeme je za vaše male oglase. Dok iščekujemo vaš prvi poziv, još jednom ću ponoviti da je u jednom kafiću pronađen muški novčanik. Možete se javiti ukoliko mislite da je vaš na broj 095 580 5803.

Još smo 4 minute u malim oglasima, malo danas imamo poziva, ali evo, ukoliko još nešto želite oglasiti, možete, tu smo za vas na 663 700.

nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buj.

0: srdce moje obješena lutnja. Tek što ga takneš, ono odjekuje.
1: Edgar Allan Poe. Pad kuće Usher.

0: Neće o vama odmah doći.
1: O gospode Bože.
0: Čujem joj korake. Čujem joj korake na stubama. Dolazi me prekoriti zbog moje brzo.